0: Ko bom rekel, dnevi ful hitro letijo, a ne? Da bi z nebado ali padali, ja.
1: Vsak dan je ista pesem, dobro da je hit. Nisem čist kusil ritmu, dobro da je bit. Lega arne legenda, pogleda pa merda, veš da, dobro da ni mit. Ni najbolj lušna v grupi, dobro da

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: Zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zatrepin stone.
1: Magija, vezalo čaram zrokam, jugorači, meskalin, primi za kaktus.

0: znaš li dve reke da nabrojiš. Nabroj 10, 15, ne 20 reka u Jugoslaviji.
1: Ali profesore, vi predajete filozofiju. Nije vaš nivo da propitujete geografiju.
0: Ti će da mi kažeš šta je moj nivo. Moji učenici moraju sve da znaju, pa čak i potoke ako treba. Pevaj.
1: Pa, imamo...
0: Moji učenici ne počinju misao sa pa. Ukoliko ta ingeniozna zamisao nije Pariz. Dakle...
1: Sava, Morava, Dunav, Drava, Morava.
0: A to si ti rekao.
1: Ovo drugo je bila južna.
0: Dobro.
1: Dakle, Sava...
0: A ovo je zapadna Sava, je li tako? A poslije će verovatno biti istočni Dunav. Sedi, sram te bilo.
2: Imaš Tisu, Kupu, Bosnu.
1: Imamo i Tisu i Kupu i...
0: To ti je šapnuo Buzda. Sedi, pravi džentlmen nikad ne prima pomoć.
3: Dakle, da ponovim.

0: A, vidim, učiš, učiš. Marksizam, sinko. Marksizam nije kao ostali predmeti, kao recimo geografija. Jer može se živjeti ako ne znaš gde je Abu Dhabi, gde je Singapur, gde je Guanajuato, Ceylon. Ili recimo iz istorije kad je Milutin došao na presto. Ali marksizam se jednostavno mora znati. Razumeš? On će te pratiti celog života. Jer marksizam prožima sve pore našeg društva. Razumeš? On je neophodan. Jel tebi jasno?
1: Razumem. I ti si pod starost morao u partiju da bi napredao.
0: Ko to kaže? Ko to kaže? Uopšte nije tačno. Nisam morao. Ja sam oduvek to članstvo želeo, intimno osjećao, duboko u sebi. Nisu se samo stvorili uslovi u smislu. Pa ja ti to mene ispituješ? Tu te vininom iza uva. Bitango jedna. Umeš da laješ, a gradivo pojma nemaš. Ajde gukni, dede, gukni mi gradivo. Ajde gukni.
1: Šta, dede?
2: Peso, telefon.
0: Ovo da pročitaš od A do Š. Od korice do korice. Ispitivaću da ću gledati.

0: Poštovani gledalci, u ovim teškim vremenima veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitati neku knjigu, neko dobro štivo. Međutim, mi ćemo napraviti jednu kraću anketu sa građanima grada Sarajeva da vidimo da li oni čitaju knjige i da li uopšte imaju vremena za literaturu uopšte. Evo jednog idealnog ličnosti, jedna idealna ličnost intelektualnog izgleda. Da li čitate knjige?
1: Pa čitam, ja sam student.
0: Pa sigurno ste čitali Immanuela Kanta, Kritiku čistog uma.
1: Joj, nisam pročito, imam je ja kod kuće, ali nisam je pročito baš je tu slučajno. Ali gledao sam isto imeni film, možda
0: to što pomoći. A drugo je film, mislim.
1: Pa što, mogu ja reći, režija, kontemplacija, teozofija, geometrija.
0: Ne treba nam to, knjiga nam trebaju, knjige, razumiješ?
1: Geometrija možda.
0: Ne, knjige nam trebaju, hvala velika. Hvala velika, evo momak, sad.

0: O tri fakulteta. Sreće mi.
1: Ja bih želio vama, dragi pioniri i pionirke, da budete vi nosioci dalje. Naš, dalje naše ideje, ne samo ideje, nego stvarnosti učvršenja bratstva i jedinstva. Vi ste se mogli uveriti da tamo nema nikakve razlike između ljudi onoga kraja i odakle se vi nalazite. Isti ljudi, iste težnje, iste teškoće ponekada, iste želje za ljepšim i boljim budućnostima i tako dalje. Jedinstvo, ist prožima da budemo mi jedna čvrsta zajednica, socijalistička Jugoslavija, koja će ne samo današnjim generacijama, nego i budućim generacijama stvoriti bolju bazu za sretniji i ljepši život. Živjeli moji dragi i dobro učite u školi.
2: Ko student na rajžu greje, umpajdi, umpajda, veliko pije, malo je, i umpajdi, a da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, hej, umpajdi, a umpajda, umpajdi, umpajda, umpajdi, umpajda, umpajdi, a da. Ha, ha, hej, ho.

0: SMS pa je ena taka fina stvar, ki si jo mogoče splača zagotoviti pred seveda lokalnimi volitvami, predvsem pa pred tremi posvetovalnimi referendumi, očitno bodo vse en trije. Referendum je vedno prava odločitev, to so vedle že vsaj zadnje 3-4 vlade Republike Slovenije so vedle, lejte, posvetovati se je treba, demokracija je ena taka luškana stvar, ne, demos, kratos, ljudstvo odloča, bla, bla. Tako da, evo, SMS pas, zato da ne boste lih umrčkali takrat, pa da boste lahko šli še na kakšen mogoče tak začetni dopust za 11. oktobra, ali pa tudi ne, ali se pa pojavite v živo, naredite transparent, pejte na RTV, naredite galamo. V bistvu, veste kaj, kle nam je malo vse en. Tako da srečno pa roka.
1: Jutri boste dobili po pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, pički, informacja macie. Kako se piszecie? Kako se piszecie?

0: Bono Vitao.
1: Poslušate Radio Študent na frekvencah 89,3 MHz UKV Stereo.

sebi, mogu empatike u mojim snovima, sve generacije, policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripe, u sjajnoj